0: اس سینما کے ماحولیاتی نظام میں ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کو مربوط کرنے کے اقدامات پر توجہ مرکوز کی گئی. وزارت نے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد بھارتی سینما کو عالمی سطح پر زیادہ مسابقتی بنانا، بالخصوص چھوٹے شہروں اور دیہی علاقوں میں سینما کے بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. پرسار بھارتی کے چیئرمین پرسون جوشی کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطح اسٹڈی گروپ تشکیل دیا گیا ہے جو بھارتی سینما کو درپیش چیلنج اور مواقع کا مطالعہ کرے گا. یہ شعبے کو مضبوط بنانے کے طریقے تجویز کرے گا اور بھارتی فلموں کو عالمی سطح پر زیادہ مسابقتی بنانے کے لیے اقدامات کی سفارش کرے گا. چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد اعظم خان.
1: قومی راجدھانی خطہ دلی میں ووٹروں کے ذاتی معلومات سے متعلق فارم گھر گھر جا کر تقسیم کرنے کا عمل آج سے شروع ہو رہا ہے. دلی کے چیف الیکٹورل آفیسر اشوک کمار نے کل نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری فراہم کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ بوتھ سطح کے آفیسرز بی ایل او آج سے اگلے مہینے کی 29 تاریخ تک گھر گھر جائیں گے اور ذاتی تفصیلات سے متعلق فارم تقسیم کریں گے اور اہل رائے دہندگان سے پر کیے ہوئے فارم وصول کریں گے. دلی کابینہ نے دلی الیکٹرک ویکل ای وی پالیسی کو منظوری دے دی ہے. یکم جولائی سے شروع ہونے والی اس دوراندیشی پر مبنی اسکیم کے تحت قومی راجدھانی دلی کو 31 مارچ 2030 تک پوری طرح سے کاربن کے صفر اخراج کے لیے 15,000 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے. نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا کہ یہ پالیسی پوری طرح سے الیکٹرک گاڑیوں، خاص طور پر کاربن کے صفر اخراج والی گاڑیوں پر مرکوز ہے. اس کا مقصد دلی کو بتدریج آلودگی سے پاک شہر میں تبدیل کرنا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو. انہوں نے کہا کہ حکومت نے اگلے 4 برسوں میں مرحلہ وار اس پر عمل درآمد کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا ہے. محترمہ گپتا نے کہا کہ حکومت ای وی انفراسٹرکچر بنانے اور سال بسال روڈ ٹیکس معاف کرنے میں 8 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا منصوبہ بنا رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ مجموعی طور پر دلی کے لوگوں کو اس پالیسی سے تقریباً 15,000 کروڑ روپے کے فوائد حاصل ہوں گے.
2: پوری کی پوری پالیسی الیکٹرک وہیکلز کے اوپر کیندرت ہے. اس پوری ای وی پالیسی کے انترگت ہمارا 7,000 کروڑ کا خرچ تو ماتر ان 4 سالوں میں ہوگا اور اس کے علاوہ 8,000 کروڑ انے ہم لوگ اس ای وی انفراسٹرکچر کو کریٹ کرنے میں اور جو سال در سال روڈ ٹیکسز جو معاف ہوں گے اس میں ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے. تو لگ بھگ 15,000 کروڑ کا لابھ دلی کی جنتا کو اس ای وی پالیسی کے مادھیم سے ہونے والا ہے.
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھارت نے افغانستان کے رہائشی علاقوں پر پاکستان کے فضائی حملوں کی سخت مذمت کی ہے. ان حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 36 عام شہریوں کی موت ہوئی ہے جبکہ 163 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی یہ کھلی جارحیت، افغانستان کی خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ پر حملہ اور خطے کے امن و استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہے. یہ اقدام پاکستان کے اس مسلسل طرز عمل کی عکاسی کرتا ہے جس کے تحت وہ اپنے داخلی مسائل اور ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنی سرحدوں سے باہر تشدد کا سہارا لیتا ہے. تاہم ایسی کوششیں بے سود ثابت ہوں گی. بھارت نے حملے میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے گہری تعزیت کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے. بھارت نے ایک بار پھر افغانستان کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے. بھارتی فوج نے ان میڈیا رپورٹوں کو مسترد کر دیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ چین کی پیپلز لیبریشن آرمی پی ایل اے نے حال ہی میں اروناچل پردیش میں دراندازی کی ہے اور وہاں کیمپ قائم کیے ہیں. بھارتی فوج نے کہا ہے کہ ایسی تمام خبریں بے بنیاد اور غلط ہیں اور ان میں کوئی سچائی نہیں ہے. مرکزی وزارت صحت نے مرکزی حکومت کے تمام محکموں اور اداروں کو آوارہ کتوں کے حملوں سے متعلق سپریم کورٹ کے رہنما خطوط پر آج سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے. یہ ہدایات اس وقت سامنے آئی ہیں جب حکام آوارہ کتوں کے حملوں سے نمٹنے، عوام کی حفاظت اور عدالتی ہدایات کی تعمیل کے مقصد سے اقدامات کو یقینی بنا رہے ہیں. تمام متعلقہ محکموں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سپریم کورٹ کے رہنما خطوط پر مقررہ مدت کے اندر عمل درآمد کیا جائے. یہ حکم گزشتہ سال سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد آیا ہے جس کا مقصد عوامی مقامات کو خاص طور پر بچوں اور مریضوں کے لیے محفوظ بنانا ہے جہاں ان کا روز آنا جانا ہوتا ہے. ہر سال 30 جون کو سنتھال انقلاب کی یاد میں ہول دیوس منایا جاتا ہے.

0: میں یکساں سیول کوڈ نافذ کرے گی اطلاعات و نشریات کی وزارت نے بھارت کی فلم انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے اہم فیصلوں کا اعلان کیا ہے دلی حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں سے متعلق پالیسی کو منظوری دی ہے 30 لاکھ روپے تک کی الیکٹرک گاڑیوں کو روڈ ٹیکس اور رجسٹریشن فیس سے مستثنا قرار دیا گیا ہے بھارت نے افغانستان کے رہائشی علاقوں پر پاکستان کے فضائی حملوں کی سخت مذمت کی ہے ان حملوں میں 36 شہری ہلاک جبکہ 163 افراد زخمی ہو گئے ہیں امریکہ اور ایران آبنائے ہرمز سے متعلق تنازع کے حل کے لیے آج قطر کی راجدھانی دوحہ میں بات چیت کریں گے اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا
1: میڈیم ویو 483.1 میٹر یعنی 621 کلو ہرٹز پر یہ آکاش وانی کا پٹنا کیندر ہے پرادیشک سماچار آپ سنیں گے ایک چھوٹے سے انترال کے بعد
2: آکاش وانی ایٹ 90 90 سال کی آواز دل سے دل تک نان سٹاپ دھمال پرانی یادیں نیا جوش ہے دیش کا ریڈیو اب بھی باس ہے آکاش وانی کے گورمائی 90 سال

سامعین، اردو پروگرام انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام میں سب سے پہلے سنتے ہیں غزل انوردھا پوڈوال کی آواز میں۔

0: سامعین، اس خوبصورت سے غزل کے بعد پیش ہے مذاکرہ۔ مذاکرہ کا موضوع ہے خواتین، خود مختاری اور ہمارا معاشرہ۔
1: جب خواتین خود مختاری کی بات شروع ہوتی ہے تو ذہن میں ایک اہم سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی خواتین خود مختار ہو رہی ہیں؟ کیونکہ پوری کائنات میں سب سے مضبوط شے اگر کوئی نظر آتی ہے تو وہ خواتین ہی ہیں، جو ولادت جیسے درد، سماج کی حقارت، اپنوں کی کڑوی باتیں، ہر طرح کے درد و غم کو اپنے اندر چھپا لیتی ہیں اور برداشت کر لیتی ہیں۔ پھر وہ کمزور کیوں ہو جاتی ہیں اور کیوں کمزور کہی جاتی ہیں؟ خود مختار کیوں نہیں ہو پاتی ہیں؟ آج ایسے ہی سوالات کے ساتھ ہم نے خواتین، خود مختاری اور ہمارا معاشرہ موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں دو اہم خواتین کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ ان میں پہلی خاتون اگنو کی سینئر ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر سارا نسرین ہے اور دا ہنگر پروجیکٹ کی اسٹیٹ لیڈ شاہینہ پروین ہے۔ میں زرین فاطمہ آپ دونوں کا اپنے اسٹوڈیو میں بہت استقبال کرتی ہوں۔ اس موضوع پر شروعات کرتے ہیں اسرار الحق مجاز کے اس خوبصورت شعر سے کہ تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن، تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن، تو اس آنچل کو ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ تو میں اپنا سب سے پہلا سوال ڈاکٹر سارا نسرین سے کرنا چاہتی ہوں کہ میم آپ ہمیں بتائیں کہ خواتین خود مختاری کیوں اہم ہے؟
2: یہ بہت ضروری ہے اور آج کے لیے یہ بہت ریلیونٹ سوال ہے، کیونکہ بیسک سے شروع کریں تو دو لوگ اگر نہیں ارن کر رہے ہیں تو بہت مشکل ہوگا آگے چلنا۔ خاص کر کے مجھے لگتا ہے کہ ارننگ الگ سی بات ہے، خود جو سیلف کانفیڈنس چاہیے ایک عورت کو وہ ضروری ہے اور وہ ان کے پرسنالٹی کو نکھارتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ماں کا ہی گود،
1: ماں کا گود پہلا اسکول
2: ہوتا ہے، تو اگر وہ خود ہی ڈری سہمی سی رہے گی تو وہ بچوں کو کیسے پرورش ہوگی؟
1: سب سے بڑی چیز یہ ہے میم کہ خواتین کا مضبوط ہونا
2: بہت ضروری ہے۔

سامعین، مہندی حسن اور ترنم ناز کی آواز میں گائے ہوئے اس غزل کے ساتھ ہی ہمارا اردو پروگرام انجمن اب یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیں، خدا حافظ.

یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ عمران صغیر سے علاقائی خبریں سنیے۔ ریاست میں 53,000 کروڑ روپے کی لاگت سے 5 اہم سڑک اور پول پروجیکٹوں کی تعمیر ہوگی۔ اس تجویز کو جلد ہی مرکزی کابینہ کی منظوری ملنے کا امکان ہے۔ وزیراعلی سمراٹ چودھری کی کل نئی دلی میں مرکزی وزیر روڈ ٹرانسپورٹ نتن گڈکری کے ساتھ ہوئی میٹنگ میں اس پر اتفاق رائے ہوا۔ مرکزی حکومت نے جی ایس ٹی اپیل ٹریبونل کے سامنے اپیل کرنے کی آخری تاریخ 31 جولائی تک بڑھا دی ہے۔ وزارت مالیات کے مطابق گزشتہ سال ستمبر میں جاری نوٹیفیکیشن میں اپیل دائر کرنے کی آخری تاریخ اس سال 30 جون مقرر کی گئی تھی۔ مختلف اسٹیک ہولڈر ٹریبونل میں اپیل دائر کرنے کی بڑی تعداد کے سبب آئی تکنیکی رکاوٹ کا حوالہ دیتے ہوئے حکومت سے آخری تاریخ بڑھانے کی درخواست کی تھی۔ حکومت نے ٹیک دہندگان کو بھی صلاح دی ہے کہ وہ وقت رہتے اپیل دائر کر دیں اور آخری تاریخ کا انتظار نہ کریں۔ آرمی سربراہ جنرل اپیندر دویدی نے آج کہا ہے کہ ہندوستانی افواج کو اپنی قوت کی ایک فرد سے نہیں بلکہ اپنے فوجیوں، کمانڈروں، سابق فوجیوں، ان کے خاندانوں اور ملک کے شہریوں کے اٹوٹ اعتماد سے ملتی ہے۔ جنرل دویدی کی مدت کار آج ختم ہو گئی۔ الوداعی تقریب کے موقع پر انہوں نے کہا کہ 4 دہائیوں سے زیادہ وقت تک ہندوستانی افواج میں خدمت کرنا ان کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی رہی۔ آرمی سربراہ جناب دویدی نے نئی دلی واقع نیشنل وار میموریل پر خراج عقیدت پیش کیا۔ نئے آرمی سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ نے اپنی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ مرکزی حکومت نے پٹرول اور ڈیزل کی فروخت پر لگائی گئی عارضی پابندی ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پٹرولیم اور قدرتی گیس وزارت نے آج کہا کہ عوامی زمرے کی تیل کمپنیوں کے پٹرول پمپوں پر کل سے یہ پابندی لاگو نہیں رہے گی۔ غور طلب ہے کہ مغربی ایشیا بحران کے دوران حکومت نے پٹرولیم مصنوعات کی فروخت پر 12 جون سے عارضی پابندی

احمد فراز کی لکھی یہ غزل آپ سن رہے تھے غلام علی کی آواز میں. اب سنیے نصیر کاظمی کی غزل, اسے گایا ہے چندن داس نے.

0: تیار کیے جانے اور محکمہ جاتی سلسلے کو ختم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ جامع منصوبہ بندی اور تال میل کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے بین محکمہ جاتی اشتراک اور معلومات پر مبنی فیصلہ سازی کے لیے پی ایم گتی شکتی کو ایک مؤثر پلیٹ فارم کے طور پر وسیع پیمانے پر استعمال کیے جانے کی حوصلہ افزائی کی۔ بات چیت کے دوران سیکرٹری صاحبان نے ان دو اہم موضوعات سے مطابقت رکھتے ہوئے ان کی وزارتوں اور محکموں کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو اجاگر کیا۔ وکست بھارت روزگار کی گارنٹی اور آجیوکا مشن گرامین وی بی جی رام جی ایکٹ 2025 کل سے پورے دیہی بھارت میں نافذ العمل ہو جائے گا۔ وی بی جی رام جی ایکٹ 2025 کے ملکی سطح پر آغاز کے موقع پر دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ کوئی بھی اہل دیہی ورکر ایک دن کے لیے بھی کام سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ جناب چوہان نے کہا کہ نئے فریم ورک کے بلا رکاوٹ نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے حکومت ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ نزدیکی تال میل قائم کیے ہوئے ہے اور سبھی انتظامی، مالی اور تکنیکی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے طلباء پر زور دیا ہے کہ وہ تعلیم کو ایک مساوی اور سب کی شمولیت والے معاشرے کی تشکیل کی خاطر وسیلہ بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو نہ صرف خود آگے بڑھنے کے لیے کام کرنا چاہیے بلکہ کمزور طبقات کی بہتری اور ملک کی تعمیر کے لیے بھی تعاون کرنا چاہیے۔ آج وشاکھاپٹنم میں آندھرا پردیش کی مرکزی قبائلی یونیورسٹی کے پہلے جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے یہ بات کہی۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ ہر تعلیم یافتہ نوجوان کو جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آگے لانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے تعاون کرنا چاہیے۔
1: بس 2047 وکست بھارت بنانے کا ہمارا لکھیہ ہے۔ مجھے وشواس ہے کہ آندھرا پردیش کا ایک کیندر جنجاتی وشو ودیالیہ اپنا سارتھک سماویشی اور پریاورن سرکشن پر کیندرت ویوہارک سکشن پدھتی سے اس لکھیہ پراپت کرے اور اس کا مہتوپورن بھومیکا نبھائے گا۔
0: اس موقع پر تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے طلباء پر زور دیا کہ وہ روزگار تلاش کرنے والوں کے بجائے روزگار کے مواقع پیدا کرنے والے بنے۔ بھارتی ریلویز نے 499 کروڑ روپے کی لاگت سے مشرقی وسطی ریلوے کے 44 کلومیٹر سے زیادہ مانسی سہرسا حصے کو ڈبل کیے جانے کی منظوری دی ہے۔ یہ پروجیکٹ اس اہم راستے پر آمد و رفت کو مؤثر بنائے گا، مسافروں کی بڑھتی تعداد کو سہولت فراہم کرے گا اور نقل و حمل میں آسانی پیدا کرے گا۔ سلسلے وار منظوریوں کے تحت بھارتی ریلویز نے مشرقی ریلوے کے آسنسول ڈویژن کے 27 اسٹیشنوں یا کیبن کی الیکٹرانک انٹر لاکنگ کو بھی منظوری دے دی ہے۔ اس پروجیکٹ کی لاگت 400 کروڑ روپے سے زیادہ ہوگی۔ ریلویز نے جنوب مشرقی ریلوے میں تقریباً 200 کروڑ روپے کی لاگت سے بیلنس 48 فائبر آپٹیکل فائبر کیبل کو بھی منظوری دے دی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ مضبوط معیشت مضبوط دفاعی صلاحیتوں کی بنیاد ہے۔ آج وڈودرا میں درخشاں گجرات علاقائی کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے دفاعی مینوفیکچرنگ کے شعبے میں خود کفیل بننے کی طرف ملک کی تیز رفتار پیش رفت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی اندرون ملک دفاعی پیداوار 2014 میں تقریباً 46,000 کروڑ روپے تھی، جو نمایاں اضافے کے ساتھ اس وقت 1,78,000 کروڑ روپے مالیت کی ہو گئی ہے۔
2: 2014 میں ہمارا ڈومیسٹک ڈیفنس پروڈکشن اپروکسیمیٹلی 46,000 کروڑ تھا، لیکن آج ہمارا ڈیفنس پروڈکشن بڑھ کر 1,78,000 کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کا ڈیفنس ایکسپورٹ اپروکسیمیٹلی 39,000 کروڑ کا کر لیا ہے اور آتم نربھرتا کے اس لکش کو پراپت کرنے میں گجرات اپنی بہت ہی مہتوپورن بھومیکا کا نربھا کر سکتا ہے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج دلی، جھارکھنڈ، میگھالیہ، کرناٹک اور مہاراشٹر میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس مشق کے حصے کے طور پر دلی میں 13,000 سے زیادہ بوتھ سطح کے افسر آئندہ ماہ کی 29 تاریخ تک ہر گھر جائیں گے اور سبھی متعلقہ ووٹروں کو ووٹر فہرستوں کی تصدیق اور انہیں درست کرنے کی خاطر ایک فارم بھرنے کے لیے دیں گے۔ دلی کے چیف انتخابی افسر اشوک کمار نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دعوے اور اعتراضات 5 اگست سے 4 ستمبر تک داخل کیے جا سکتے ہیں۔ حتمی ووٹر فہرست 7 اکتوبر کو شائع کی جائے گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: دلی کے چیف انتخابی افسر کے دفتر کی جانب سے جاری

0: کردہ اعداد و شمار کے مطابق پہلے دن ووٹروں کو 168,200 سے زیادہ فارمز تقسیم کیے گئے، 7,600 سے زیادہ اندراج کے فارم ڈیجیٹائز کیے گئے۔ دلی میں 13,033 پولنگ بوتھس ہیں جو 1,45,10,298 ووٹروں کا احاطہ کرتے ہیں۔ حتمی ووٹر فہرست 7 اکتوبر کو شائع کی جائے گی۔ ووٹر آن لائن www.voters.eci.gov.in پر بھی اپنا فارم بھر سکتے ہیں۔ دلی کی وزیراعلی ریکھا گپتا نے آج اندراج کا اپنا فارم داخل کیا اور قومی راجدھانی کے سبھی اہل ووٹروں سے نظر ثانی کے جاری عمل میں شامل ہونے کی اپیل کی۔ انہوں نے سبھی پر اس بات کے لیے بھی زور دیا کہ وہ مقررہ مدت کے اندر اندر اپنے فارم درست طریقے سے بھریں اور انہیں اپنے متعلقہ بی ایل اوز کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے اس مہم کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ صحیح اور درست ووٹر فہرست ایک مضبوط جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہے۔ دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
1: بھارت نے 26 سے زیادہ ملکوں کے ساتھ مائیگریشن اور موبیلٹی سے متعلق شراکت داری کے 28 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ آج نئی دلی میں انسانی وسائل کی موبیلٹی سے متعلق فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ غیر قانونی مائیگریشن، استحصال کے طور طریقوں، دھوکے باز بچولیوں اور غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو لانے لے جانے سے نمٹنا سبھی ملکوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ محفوظ اور قانونی طریقہ کار کے تحت موبیلٹی کے بھارت کے عزم کی عکاسی ای مائیگریٹ پلیٹ فارم سے ہوتی ہے اور اس کے آغاز کے بعد سے امیگریشن کی 50 لاکھ منظوریاں دی جا چکی ہیں۔ حکومت نے مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کے تناظر میں اہم پیٹرو کیمیکل مصنوعات پر کسٹم محصول میں مکمل استثناء میں اگلے ماہ کی 15 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ مرکز نے اس سے پہلے کسٹم ڈیوٹی میں مکمل استثناء کو آج تک کے لیے منظوری دی تھی۔ عالمی سپلائی چین میں رکاوٹوں کے تناظر میں عارضی اور ہدف شدہ راحت دینے کے لیے یہ اقدام کیا گیا ہے۔ اس چھوٹ کے دائرے میں شامل مصنوعات کی فہرست وہی رہے گی جو پہلے جاری کی گئی تھی۔ توقع ہے کہ اس رعایت سے ان صنعتوں کو فائدہ ہوگا جو پیٹرو کیمیکل، خام مال اور درمیانی مصنوعات پر انحصار کرتی ہیں۔ ان میں پلاسٹک، پیکیجنگ، ٹیکسٹائل، دوا سازی، کیمیکلز، آٹومیٹو پرزے اور مینوفیکچرنگ کے دیگر شعبے شامل ہیں۔ آج ہل بغاوت کے شجاعت مندوں سدھو کانہو، چاند بھیرو اور پھولو جھانو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہل دیوس کے موقع پر جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی سمیت پوری ریاست میں خصوصی پروگرام منعقد کیے گئے۔ اس موقع پر صاحب گنج کے پنچکتیا اور بھوگنادی میں یادگاری مقام پر ہل انقلاب کے شہیدوں کو ہزاروں لوگوں نے خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ہل دیوس قبائلی برادریوں کے غیر معمولی حوصلے اور غیر متزلزل جذبے کی ایک مضبوط علامت ہے جنہوں نے مادر وطن کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ سیاحت کی وزارت نے ملک کے سیاحتی مقامات کے ڈیجیٹل وسیلے سے فروغ کو مستحکم کرنے کے لیے نئی دلی میں گوگل انڈیا کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب شیخاوت نے کہا کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے ذریعے بھارت کے ثقافتی مقامات کی شان و شوکت کو پوری دنیا کے سامنے متاثر کن انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ شراکت داری کے تحت گوگل انڈیا عالمی سفری رجحانات، مسافروں کے رویے اور شواہد پر مبنی سیاحتی ترقی میں فروغ کے لیے ڈیجیٹل طریقہ کار کے ذریعے معلومات فراہم کرے گا۔ جنرل دھیرج سیٹھ نے آج فوجی عملے کے 31 سربراہ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ وہ جنرل اپیندر دویدی کی جگہ اس عہدے پر فائز ہوئے ہیں جو 4 دہائی سے زیادہ ملک کی گراں قدر خدمات کے بعد اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہوئے ہیں۔ جنرل سیٹھ نیشنل ڈیفنس اکیڈمی پونے کے سابق طالب علم ہیں اور انہیں دسمبر 1986 میں فوجی کور میں شامل کیا گیا تھا۔ جناب روی اگروال کو کانٹریکٹ کی بنیاد پر براہ راست ٹیکسوں سے متعلق مرکزی بورڈ کا ایک مرتبہ پھر چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ ان کی مدت کار کل سے 31 دسمبر 2026 یا آئندہ احکامات جو بھی پہلے ہوں تک ہوگی۔ تقرریوں سے متعلق کابینہ کی کمیٹی نے ان کی دوبارہ تقرری کو منظوری دی ہے۔ اتراکھنڈ کے مدرسہ تعلیمی نظام میں کل سے ایک بڑی تبدیلی کا نفاذ ہوگا۔ نئے انتظام کے تحت اتراکھنڈ مدرسہ تعلیمی بورڈ کو ختم کر دیا جائے گا۔ نئے فریم ورک کے تحت ریاست کے سبھی اقلیتی تعلیمی اداروں کا انتظام ریاست کے تحت ہوگا۔ ریاستی سرکار نے اتراکھنڈ اقلیتی تعلیمی اداروں کے ایکٹ کے تحت نیا نظام متعارف کیا ہے، جس کے تحت اتراکھنڈ ریاستی تعلیمی اتھارٹی اقلیتی تعلیمی اداروں کو تسلیم کرنے، ان کے کام کاج کی نگرانی کرنے اور تعلیمی معیار کو یقینی بنانے کی ذمہ دار ہوگی۔ یہ نیا نظام مسلم، سکھ، جین، عیسائی، بودھ اور پارسی برادریوں کے تعلیم

0: اداروں کا احاطہ کرے گا۔ امریکی سپریم کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس صدارتی حکم کو کالعدم قرار دے دیا ہے جس کا مقصد پیدائش کی بنیاد پر شہریت کے حق کو ختم کرنا تھا۔ عدالت نے اس بات کی توثیق کی کہ امریکہ میں پیدا ہونے والا تقریباً ہر شخص خود بخود امریکی شہریت حاصل کرتا ہے۔ مقدمے میں عدالت نے کہا کہ پیدائش کی بنیاد پر شہریت کو ختم کرنے کا حکم امریکی آئین کی چودھویں ترمیم کے خلاف ہے۔ اقوام متحدہ میں افغانستان کے مستقل مشن نے پکتیکا، پکتیا اور کنار صوبوں میں پاکستان کی جانب سے ہوائی حملے کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں عورتوں و بچوں سمیت 36 شہری ہلاک اور 160 زخمی ہوئے ہیں۔ مشن نے پاکستان سے افغانستان کی حدود میں بھی فوجی حملوں کو فوری طور پر روکنے اور بین الاقوامی قانون کی مبینہ خلاف ورزیوں کی پوری ذمہ داری قبول کرنے کے لیے کہا ہے۔ افغان مشن کے مطابق یہ حملے افغانستان کی علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ جنوب مغربی مانسون کے آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب کی جانب بڑھنے کا امکان ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ اسی عرصے کے دوران شمالی بحر عرب، گجرات، مدھیہ پردیش، اتر پردیش کے کچھ حصوں اور اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور لداخ، دمن اور دیو اور راجستھان کے کچھ حصوں میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے جولائی کے دوران ملک کے زیادہ تر حصوں میں معمول سے کم بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ فیفا عالمی کپ میں مراکش اور پیراگوئے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ مراکش نے سنسنی خیز طور پر میچ 1-1 سے برابری کے بعد نیدرلینڈز کو 2-3 سے ہرا دیا۔ امریکہ کے بوسٹن میں پینالٹی شوٹ آؤٹ میں پیراگوئے سے 3-4 سے ہارنے کے بعد جرمنی حیران کن طور پر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا ہے۔ کل دیر رات امریکہ کے ہیوسٹن میں جاپان پر 2-1 سے جیت حاصل کر کے برازیل نے بھی پری کوارٹر فائنل کے لیے اپنی جگہ پکی کر لی ہے۔ آج رات امریکہ کے ٹیکساس میں آئیوری کوسٹ کا مقابلہ ناروے سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق 10:30 سے کھیلا جائے گا۔ ایک دوسرے مقابلے میں آج دیر رات فرانس کا مقابلہ سویڈن سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق 2:30 سے کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کاروبار کرنے اور رہن سہن میں آسانی کو غیر انضباطی بنانے کے سلسلے میں سیکرٹری صاحبان سے بات چیت کی ہے۔ انہوں نے آتم نربھرتا کو فروغ دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ روزگار اور آجیوکا کے لیے وکست بھارت گارنٹی مشن گرامین وی بی جی رام جی ایکٹ 2025 کل سے نافذ ہو جائے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ کمزور طبقات کی بہتری کے لیے کام کریں اور ملک کی تعمیر میں تعاون کریں۔ ریلویز مواصلات اور اپنی کارکردگی کے نظام کو بہتر بنانے کی خاطر 1,100 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 3 پروجیکٹوں کا آغاز کرے گا۔ دلی، جھارکھنڈ، میگھالیہ، کرناٹک اور مہاراشٹر میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی دربھنگہ ہے۔ ویویدھا کارکرم کے تحت آئیے سنتے ہیں سرور پنڈولوی سے ان کی غزل۔
2: سامعین آداب، میں میم سرور پنڈولوی اپنے کچھ شعری تخلیقات لے کر حاضر ہوں۔ سب سے پہلے مطلع ملاحظہ فرما، ایک مطلع، ہمارے شہر کی ایسی ہوئی ہے حالت کیوں، ہمارے شہر کی ایسی ہوئی ہے حالت کیوں، یہاں کسی کو کسی سے نہیں محبت کیوں، یہاں کسی کو کسی سے نہیں محبت کیوں۔ ایک مطلع اور دو شعر، ایسے شیشے سے واسطہ میرا، ایسے شیشے سے واسطہ میرا، جھوٹ بولے ہے آئینہ میرا، جھوٹ بولے ہے آئینہ میرا، خون جس نے میرا بہایا ہے، خون جس نے میرا بہایا ہے، اس سے رشتہ ہے خون کا میرا، اس سے رشتہ ہے خون کا میرا۔ میں نے ملت کی بات کیا کہہ دی، میں نے ملت کی بات کیا کہہ دی، چپ گیا سب کو مشورہ میرا، چپ گیا سب کو مشورہ میرا۔ ایک مطلع اور دو تین شعر، کہ قلم میرا سیاہی چاہتا ہے، قلم میرا سیاہی چاہتا ہے، کہاں یہ واہ واہی چاہتا ہے، قلم میرا سیاہی چاہتا ہے، کہاں یہ واہ واہی چاہتا ہے، محبت تو فقیری چاہتی ہے۔

0: سے سرور سے رفو کر کے یقین جانیے, دنیا کی آرزو کر کے یقین جانیے. شکریہ.
1: سرور پنڈولوی سے آپ سن رہے تھے کاوے پاٹھ. اسی کے ساتھ وودھا کارکرم سماپت ہوتا ہے.
2: ساہتیہ سنسکرتی اور کلا کے اپوون میں پھلائل ایک گوٹ اہن پشپ جائے سان گمکت سمپورن متھلا.

مجروح سلطان پور بھی، جی ہاں مجروح سلطان پوری کا لکھا ہوا یہ نغمہ تھا. روشن نے بنائی تھی دھن، آواز تھی لتا منگیشکر کی اور فلم تھی ممتا. اب ہم آپ کو سنوا رہے ہیں یہ قوالی آشا بھوسلے، سدھا ملہوترا، بلبیر اور ساتھیوں کی آواز میں. اسے لکھا ہے ساحر نے اور سنگیت روشن کا ہے. تو لیجیے سنیے برسات کی رات فلم کی یہ قوالی.